کیتی اس کے دی جاول نیو لوکل پریزیڈنٹس دان یاسا 3-2 سنراتسی ها ہارویسٹنگ رائٹس سان دنے یو تھونن اسا بلائے ایل چو بنے اتھیا سے یعنی ترا تھا سان دنے سان لری پرچا ہن کاتن دناتسی دنارادو بریٹ مکالم ایل چو سان سینت آزی ایڈمنٹن او نارے بنے اتھیا سا ون کاؤنٹ سیکنڈ ڈگری مرڈر او ہا کو وارنٹ آ ہیل چو ہا ہیل چو نی تینوں نے ناس کے اتخا بغائے دنے یو سان لری کسی ہیری لاتن پرچا ہن کھا Saskatchewan RCMP, the Nazi Dana Homicide Investigation Unit, a Yasunto Nakisi. Sandana, you know, and a sola bella banet hiasi, Rekanha, three Nusaga Yatsani, Zeronaka, Regina, the Yatsets and Saisi, File Hills First Nations Police, Yanin Tilsayer, Kondek, I, Star Blanket First Nation, Drizaga, Honena Ultrau, we that's a herek, I, your pasture, Lanu. Kudon Chanti Sambergan Little Black Bear First Nation. Kunahi Asi Getarek and Adisan. Kui Tant in Hilchui. Panayat Hiasi. 5 count. 3 Wildfire Act. Edritio Kondesk Aha. Asiha Hos Nilu. House of Commons. Duni Dilasa Dun Zinige. And on the list Hiasa. Summer break Zendo. Federal Conservatives. Dantur Kisni Lihalsi. 3 debate out that yes, our First Nations land claims to private property rights basi. Conservative leader Peter Polyavatu a kunti no aurit isa bergan esketja hotiha. Edanto government First Nations land claims kanate Polyav kunti aurit isa government that the private property owner rights inatenilia or new claims o kahu edri karesan. Couchin tribes, Antubisanayan Chini, Kusin BC Aboriginal title Basi. Where Honisi, Salotin Honigios, Kirosed Alisi, John Owens, Inule, MVCRadio.com.